0: Funky Drugs Radio con Tony Modulation。
1: 頭おかしいじゃねえのかい。ほら許さんで、あれさんに失礼だろ。謝れよ。音楽でも見たことはないとか。
2: 邪魔だけど。
1: いいんだよ。何こうたび誰とんじゃこの皿が。